wala kalas ko ka yan kadum ramade sikotom dad singa singini ne limbisi malansi tajulo soltu bola korojit la way radio diffusion nationale de tchadienne ke ta sara tajulo soltu bola yan kadum ramade ko tongi kuntum ko daga kadisi way bari ne mamoud gassara micro bay lionel nomen nga radio tchadara kala kondoy kadalo soli dando tamichi ka inde kum kedo rosit no bangom ja dingena birita sogu